Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime jau ketvirtadienį, rugpjūčio 27-oji. Iki kalendorinio rudens lieka ne tiek jau ir daug. Rugsėjo pirmoji kita antradienį, tad prieš tą chaosą keliuose dar turime kelias dienas ramybės. Tad ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Trumpai apie eismo situaciją, kol kas, mili bičiuliai, sostinėje ir uostamiestyje. Gana ramu, didelių spūsčių neturime, apartų kelio remontų ten Šeškinėje, važiuojant Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės, Ukmergės gatvė, taip pat Ozo gatvė nuo Akropolio judant link Ukmergės gatvės, teks pastoviniuoti, mili bičiuliai, kantrybės visiems ten, na, tuo tarpu uostamiestyje. Dar ramu, stebėsime situaciją, žinoma, reikės ir jūsų pagalbos, numeris 06 11 21 00 00, galite brūkštelėti man žinutę, taip pat paskambinti, visada smagu su jumis pabendrauti. Na, o šią valandą orų prognozė, taip pat atnaujinsime eismo situaciją, skirsime šiek tiek daugiau laiko ir, žinoma, valandos pabaigoje ryto jėgagrais. Taip, 27-oji rugpjūčio diena, su vardu diena sveikiname Moniką, Tolvydą, Aušrinę ir Cezarijų. Tad pradedame šią gražią dieną, dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos susigirdime muzikoje, muziką girdėsite, žinoma, ir orų prognozę.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Na, mėly bičiuliai, turbūt apie orus kalbant, bet kas geriau negu audra įvykusi, ar ne, šį savaitgalį. Tai tikrai turime neblogų naujienų, sinoptikai prognozuoja sausą savaitgalį, tai galbūt tas paskutinis vasaros savaitgalis ir bus skirtas galingam gamtoje su šašlykiukais vasaros uždarimui. Na, neužvėkime įvykiams už akių, dar turime tik ketvirtadienį, tai šiandien be lietaus teigia sinoptikai vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus sinoptikai prognozija taip pat nenumato, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną jau iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma. Na, o diena trumpai gali vietomis palyti, kai kur ir perkūnija gali būti girdima. Na, o vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23-25 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu Uostamiestyje, 13 laipsnių aukščiau nulio, sostinė taip pat. Taip pat saulėta, ten 10 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
7: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
8: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

Mėly bičiuliai, pusėjame pirmąją laidos valandą, metas trumpai eismo situacijos apžvalgai. Turime keletą spustelių, su kuriomis noriu su jumis žinoma pasidalinti. Pradėkime nuo Uostamiesčio, čia link Jakų žiedo važiuojant, nuo 141 kelio nemažai spūsčių, taip pat Tilžės gatvė Turgaus link važiuojant teks pastoviniuoti. Uostamiestyje vis dar Danės gatvė yra uždaryta, čia kelio darbai, tai bet tai yra centras ir turbūt nėra pati svarbiausia šio miesto gatvė. Toliau prabangių fotosesijų kol kas nefiksuojame, čia buvo intensyvi savaitė, Klaipėdoje fiksuodavome ne vieną. Šiame mieste, tuo tarpu sostinėje, bunda po truputėlį miestas, jau turime nemažai spūsčių Žirnių gatvė važiuojant link Tūkstantmečio gatvės nuo Liepkalnio sankryžos kelio darbai užfiksuoti, taip pat nuo Dunojaus gatvės atvykstant Liepkalnio gatvę link Žirnių gatvės nemažai automobilių ir iš Minsko plento jau atvykstant teks apsišarvuoti kantrybę, mėly bičiuliai. Geležinio Vilko gatvė link Žagirio gatvės sankryžos turime spūsčių, taip pat verta paminėti ir Ozo gatvę nuo Buivydiškių gatvės. Judėjimas link Ukmergės gatvės yra apsunkintas Narbuto gatvė, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės spūstys atėrplentu link Kirtimų gatvės, taip pat Gariūnų gatvė link Gariūnų vieduko važiuojant, jūs pasitiks rytinės spūstys, mėly bičiuliai, turime neveikiančių šviesoforus, Gynėjų ir Lukiškių skersgatvyje, tad būkite apie tai informuoti. Na dabar metas muzikai, mėly bičiuliai, jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, nepalikite manęs nežinioje, mūsų studijos numeris 06 11 21 00. Šią valandą taip pat susigirdėsime ir ryto jėga gruje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Kagrojas.
1: Esu paruošęs jums tris dainas, prisiminkime pasaulio futbolo čempionato himną Shakira kartu su Burna Boy, Die Die. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, aš nebijoju, kad atsimenate tokią grupę The Colors ir čia jų Rolling Stones. Mi hai detto di tutto per il segno di bacio sopra il collo, ma mi piace. Ir ryto Jėgagrojo pasiūlymus uždaro senai primirštas galbūt šiek tiek kūrinys Turn the Lights Off. Mėly bičiuliai, noriu sulaukti jūsų skambučių, jūsų balsų, reikia išrinkti šio ryto Jėgagrojį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Atrodo, turime skambutį į Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Be jūsų ši rubrika, Vitalijau, neįsivaizduojama. Labas rytas.
2: Tikrai
1: tai. Kuri daina jūsų favoritė šį rytą?
2: Už trečią.
1: Puikos pasirinkimas. Ačiū jums.
2: Dėkui, iki.
1: Iki. Visos trys dainos šiai puikus pasirinkimai, tai aš visiškai esu nešališkas, laukiu jūsų skambučio, numeriu 03742202. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Kestutis.
1: Kestutė, malonu ir jūs girdėti, kuri daina jūsų yra favoritė?
3: Taip, nežinau, antra gal.
1: Antra gal, gerai, bus antra, ačiū jums, Kestutė. Iki. Nežinau, gal neužtikrintai, bet už antrą atiduodę savo balsą Kestutės. Gerai, įsivažiuojam su šia rubrika. Labas rytas.
4: Labas rytas, man.
1: Kuo vardu? Tadas ar ne mums
4: paskambino? Tadas.
1: Malonu, Tadai. Taigi, kurią dainą grojam?
4: Už trečią.
1: Gerai, gražaus jums ryto. Iki.
4: Jom taip pat.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai, turime ryto Jėgagrojį. Smagu, šiek ramiau jau šiek tiek, tad pasiklausom. Ir susigirdim 8 valandą žiniose.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valanda, metas kelyje radio žinioms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį lankosi Taline, kur su Estijos ministru pirmininku Kristianu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, bendrus infrastruktūros projektus bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Vizito išvakarėse vyriausybės komunikacijos departamentas nurodė, jog Lietuva ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras bei koordinuotas atsakas. Rusijos paveikti ukrainiečių dronai anksčiau šiemet buvo įskridę abiejų šalių teritorijas. Gegužė Rumunijos naikintuvai droną numušė pietų Europoje. Dviratininkų bendruomeniai nuogastaujant dėl kai kurių susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras Juras Taminskas sako, kad siekiama diskutuoti, kad būtų atliepti tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikiai. Apie tai ketvirtadienį LRT radijui sakė Taminskas. Savo ruoštu dviratininkų iniciatyvos Minam 100, tai įsteigėja Vita Vitkutė Degutienė pažymėjo, jog pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas, lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimių keliose riziką. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas ketvirtadienį Flensburgė Vokietijoje su Baltijos jūros regiono šalių kolegomis aptars atsparumą hibridinėms grėsmėms. Susitikime dalyvaus Airijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos ministrai, kaip pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jame daugiausiai dėmesio ketinama skirti bendrų atsparimo priemonių stiprinimui, reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, dezinformaciją ir kitas hibridinės atakas prieš kritinę infrastruktūrą bei demokratinius procesus. Gelbėtojų komandos ketvirtadienį skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Vaizdo stebėjimo kamerų įrašė iš Kinijos pasienio pusės matyti, kaip trečiadienio rytą didžiulė purvo ir nuošlaužų siena užgriuvo kelių aukštų pastatą ir prie jį praryja, kol 10 žmonių apačioje bando gelbėti savo gyvybės. Srautas nušlavė autobusus ir automobilius. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Trečiadienį pranešė Jungtinių valstijų žiniasklaida. Leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News pranešė, kad CGA direktorius Jonas Ratcliffas siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares. Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurgia.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas ir kad jau savaitgalio planai sudėlioti, bet nereikėtų dėl to turbūt nerimauti. Dar ketvirtadienis, laiko dar yra. Tad, mili bičiuliai, antroji laidos valanda, rytas kelyje. Trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją, kitus žinoma smagius dalykus Lietuvos didmiesčių keliuose.
1: Rytas kelyje.
0: Taigi pradėkime nuo sostinės, grūsti Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės, link centro važiuojant, taip pat nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatvė, Laidės prospektu Narbuto gatvės link Olandų gatvė, link Olandų žiedos pustelė, avarija yra užfiksuota Povilo Višinskio gatvėje, tik ją įvažiavus, tad būkite apie tai informuoti, tuo tarpu uostamiestyje vėlgi Jakų žiedas ir dar kartelį Jakų žiedas nuo 141 kelio važiuojant teks. Pastoviniuoti, mėly bičiuliai, taip pat Ilžės gatvė Turgaus link. Esame spūsti užfiksavę, na, geras turbūt dalykas tas, kad prabangių fotosesijų nefiksuojame uostamiestyje šį rytą. Vakar tikrai buvo apie ką čia pakalbėti, bet nereikėtų, aišku, įsiliekti ir, žinoma, laikykitės. Geriau esmo taisyklių. Visiems linkiu gražaus ir lengvo ryto. Grįžtame prie muzikos. Šią valandą išgirsite orų prognozę, 90 sekundžių sporto rubriką, tad lėkite kartu.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Sinoptikai atnaujino savo informaciją apie artėjančio savaitgalio orus ir žinokite, saulė turėtų pakeisti lietus ir perkūniją. Mes labai norėtume, kad tai būtų netiesa, bet tai yra oficiali informacija, kuri su mumis dalinasi orų prognozės sudarinėtojai. Tad metas ją ir išgirsti. Tačiau šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, turėtų lietaus nebūti, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus sinoptikai neprognozuoja, tačiau dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Vėjas iki 14-16 metrų per sekundę bus vėjuota. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną nuo 23 iki 25 laipsnių šilumo. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta 13 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota su pragiedruliais, taip pat 13 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: devine 10 secundi o sport.
1: Madrido Real klubas Ispanijos La Liga pirmenybių rungtynėse namuose 4-1 sutriuškino Real Sociedad futbolininkus. Ir šiose rungtynėse Kylianas Mbappé pasižymėjo 3 įvarčiais. Londono Tottenham klubas Anglijos Karabao taurės antrojo etapo rungtynėse 5-1 sutriuškino championship'e rungtyniaujančius Charlton futbolininkus. Tottenham kitas rungtynės žais rugpjūčio 29 dieną, kai Premier lygoje susitiks su Newcastle United. Na, vakar baigėsi UEFA Čempionų lygos atrankos etapas ir reikia pasveikinti komandas, kurios pateko į Čempionų lygos fazę. Tai matysime toje fazėje AEK Atėnų futbolininkus, kurie 4-0 sutriuškino Levski Sofija futbolininkus namuose. Viking futbolininkai 3-1 įveikė Kauno Žalgirio priešininkus, Kauno Žalgirį įveikusius Dinamo, Zagrebo Dinamo futbolininkus. Labai gaila, bet Celija, kuriai atstovauja Armandas Kučys, nusileido Bratislavo Slovanui po pratesimo 1-2 ir taip nepateko į kitą finalinį Čempionų lygos etapą. Na, vienos turbūt iš įdomiausių rungtynių vyko Lyone, kur svečiai iš Turkijos Fenerbahčė 2-1 įvykė šeimininkus ir prasimušė UEFA Čempionų lygą. Ten po rungtynių ir muštynės kilo, žodžiu, dramos netrūko. Tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau išsamiau apie sportą vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.pylimas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Didžiausias miesto festivalis, taip sostinė pristato Vilniaus dienas, ta pati šventė, tame pačiame mieste, nauja energija, nauji patyrimai. Ir rugsėjo 4 ir 6 dienomis į Vilnių jau 34 kartą grįžta didžiausias miesto festivalis, Vilniaus dienos. Noriu jums papasakoti, kas lauks tomis dienomis jūsų Vilniuje.
1: Reklama.
0: Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4 ir 6 dienomis sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių – festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira – susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvę, kurioje kiekvienas galės patirti ir švesti savąjį Vilnių. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad Vilniaus dienos tai šventė, kurioje švenčiame ne tik miestą, bet ir jo žmonės. Vilnius nuolat keičiasi, auga, stebina, tačiau svarbiausia jo stiprybė visada buvo bendruomenė. Kviečiu jau dabar pasižymėti pirmąjį rugsėjo savaitgalį savo kalendoriuose ir kartu švesti miestą, kurio didžiuojamės, kuris įkvepia gyventi, kuris įkvepia kurti ir žinoma būti kartu. Jūsų laukia naujos patirtys pamėgtose miesto erdvėse, o visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Pavyzdžiui, Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominių atradimų prospekto. Katedros aikštėje greta valdovų rūmų įsikūrenti knygų aikštė kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškio aikštėje ir sporto aikštynė prie Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikio ir edukacinės veiklas, bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centru sunkiaja terasa taps senamestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys ir renginių ciklas Vilniaus naktys, rugsėjo 5-ąją šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų drauge su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą. Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį. Visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, mėly bičiuliai. Mes judame toliau su puikia muzika link 9 valandos žinių. Pakvietimas į Vilniaus dienas yra. Tikrai planuojame savaitgalį sostinėje, o sostinėje spūstys, ypatingai pedagoginio žiedo link, judant nuo Narbuto gatvės, nuo Geležinio Vilko gatvės ir nuo Ukmergės gatvės, Ozo ir Ukmergės sankryžą nuo Akropolio, nuo Buivydiškių stovi šiuo metu, taip pat ir judant nuo Šeškinės Ozo Gelvonų gatvė link Ozo gatvės didelės yra užfiksuotos spūstys, su paralyžiuotas eismas Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių ir Šilo sankryžą, Žirmūnų sankryžą. Spūščiuojasi, viskas, man atrodo, atvažiavo studentai į Vilnių, nes tokių spūščių nuo gegužės nemačiau čia, sostinėje Pilaitės prospektas Narbuto gatvės link, tad kantrybės visiems uostamiestyje tuo tarpu judant jakų žiedo link, ypatingai nuo Sudmantų, teks šiek tiek pastoviniuoti. Tad gerai, muzika jau groja, palieku jūs, jie 9 valandą žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ketvirtadienį ryte elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai vartotojų, sako energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Apie tai, apie šios vartotojus ir kiek jų neturi elektros, LT radijui pasakojo ESO atstovė Rasa Jotkienė, anot jos visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki savaitės pabaigos. Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusi audra žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų, o ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Vilniuje, Tumo Vaižganto gatvėje, esančioje užsienio reikalų ministerijoje, ketvirtadienio rytą buvo kilęs gaisras. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, BNS sakė, kad pranešimas apie dūmus, kylančius nuo ministerijos stogo, buvo gautas 7 val. 25 minutės. Buvo išsiųstos nemažos ugnegesių pajėgos, 4 autocisternos, autokopičios ir štabo automobilis. Šią savaitę įtinė įprastas Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Trečiadienį pranešė Jungtinių valstybių žiniasklaida. Leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News pranešė, kad CGA direktorius Jonas Ratcliffas siekė atgrasyti Rusiją nuo polimo prieš NATO nares. Jungtinių valstybių žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Vokietijos žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Kaip skelbė žurnalas Der Spiegel, Vokietijoje, Hamburge buvo sulaikytas 26 metų latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Naujienų agentūra AFP kreipėsi į Hamburgo prokuratūrą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 3 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Na, o mes jau turime trečią laidos valandą, tad metas trumpai ir apie eismo situaciją pakalbėti.
1: Rytas kelyje.
0: Sostinė šiaip kausto automobilių grūstys, ypatingai daug jų turime link centro Žirnių gatvė važiuojant nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatvė, Laitės prospektu Narbuto gatvės link, Olandų gatvė Olandų žiedo link, Antakalnio gatvė Olandų žiedo link ir avarija Justiniškių gatvėj, sunkiai labai sunkiai juda Ozo ir Ukmirgės gatvės sankryža, nuo Buivydiškių gatvės, nuo Gelvonų gatvės sunku patekti į Ozo gatvę, tad būkite apie tai informuoti, tuo tarpu uostamestyje. Jakų žiedo link važiuojant turime kiek spustelių, ypatingai nuo Jubilėjaus gatvės, taip pat ir Tilžės gatvė Turgaus link. Tad tokios naujienos apie eismo situaciją, šį valandą bus kupina muzikos, prie jos ir grįžtame, taip pat šią valandą susigirdėsime orų prognozėje, valandą užbaigsime su vasaros hitų istorijomis.

Tad šiandien dar bus gana sausa, nepastoviai debesuotas sinoptikų teigimu, bet lietaus neturėtume sulaukti, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien svyruos tarp 19 ir 14 laipsnių šilumos, penktadienį lietaus taip pat turėtume nesulaukti, naktį iki 9 metrų per sekundę, dieną iki 11 metrų per sekundę vėjas, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Tačiau šeštadienį prasidės lietus, naktį dar bus gana ramu, dieną jau lietus su perkūnija, mėnesį iki 12 metrų per sekundę, vietomis ir iki 16 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Uostamiestyje šiuo metu saulėta 15 laipsnių aukščiau nulio, Kaune taip pat saulėta 16 laipsnių šilumos, Vilniuje debesuota su pragiedruliais 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, mes tęsime bendradarbiavimą su kraujo centru ir šiandien noriu jums papasakoti apie labai svarbų dalyką, žinoma, kraujo donorystę ir atsakyti į klausimą, ar kraujo donorystė iš tikrųjų gelbsti tas gyvybės, ar mums čia yra tiesiog meluojama. Ne, visiškai, žinokite, neteisingai paukojai kraujo ir padėjai tikrai išgelbėti gyvybę. Bet kasgi iš tikrųjų nutinka tam maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus paukoja donorystės metu, pasirodo, jo kelias tik prasideda. Po donorystės kraujas nėra tiesiog laikomas maišelyje ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis yra suskaidomas į atskirus komponentus, eritrocitus, trombocitus ir plazmą, o kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, gimdymų, taip pat gydant mažą kraujystę, o trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, na pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. Ir čia dar yra viena labai svarbi detalė, trombocitai galioja maždaug nuo 5 iki 7 dienų. Gydytojų teigimo. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį, reikia, kad donorai ateitų nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmonės. O svarbiausia, kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsisakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbsti gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis. Už šios frazės slepiasi labai konkretus pacientai, žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologinė liga, o vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазырыз еду история.
2: Šiandien vasaros hitų istorijose 2024 metai ir ta vasara priklausė Sabrinai Carpenter. Jie savo vardą iškėlė į visiškai kitą lygį. Vos pasirodžiusi jos daina Espresso tapo viena tų dainų, na, kurios tiesiog prilipo. Lengvas, vasariškas pop skambesys, ryškus bosas, žaismingas, taip pat Sabrinos vokalas. Ir tos šmaikščios dainų eilutės susprogdino tiesiog dainą. Espresso. Jai puikiai sekėsi pasaulio topuose ir nors Sabrina Carpenter iki tol jau buvo išleidusi muzikos bei turėjo savo gerbėjų ratą, bet būtent Espresso tapo tikruoju jos proveržiu į pasaulinį popmuzikos tą pirmąjį ešeloną. Šiaip Sabrina pakeitė ir savo įvaizdį, anksčiau tokia santūresnė mergina buvo, na, o su Espresso visiškai, jeigu taip galima klaidingai manęs nesupraskite, pasileido plaukus, pasižiūrėkite jūs tą klipą, mili bičiuliai, ir patys nuspręskite ir suprasite, apie ką žinoma aš kalbu. Daina buvo išleista tų metų balandį, o artėjant vasarai jos populiarumas tik augo. Aš atsimenu, pats ją pirmą kartą išgirdau birželio gale tų metų ir klipą pamačiau ir aš galvau, kad čia sena daina, tokie motyvai, kažkiek man priminė praeities dainas, bet ne, čia sako, čia šių metų šios vasaros didžiausias hitas. Nesu aš didžiausias šios tokio tipo muzikos klausytės, bet man Espresso patiko. Nežinau, kodėl labai, labai patiko ir pati atlikėja. Tai dainoje ji žaidžia su kavos ir energijos metafora, sakydama, kad na, aš esu tavo Espresso ir, žinoma, toks flirtuojantis humoras vyravo šioje dainoje. Ir tapo beje vienu iš jos skiriamųjų bruožų. Ta flirtuojantį humorą jie iki šiol naudoja savo naujuosiuose kūriniuose. Taigi 2024 metų vasarą be Espresso, na, sunku įsivaizduoti. Tai daina, kuris skambėjo visur, radijose, vakarėliuose, paplūdimiuose, telefonuose žmonių. Ir jie iš Espresso Sabrina Carpenter, žinoma, padarė ne šiaip hitą, o vieną iš iškiausių 2024 popkultūros momentų. Anksčiau, mėly bičiuliai, atsimenate turbūt tokią Sabrina Salerno su Boys, Boys, Boys daina. Šiais laikais turim Sabrina Carpenter. Šiaip žvilgtelis į reitingus šiai dainai puikiai sekėsi visame pasaulyje, ypatingai ir Europoje. Jungtinėje karalystėje pirma vieta, Lietuvoje taip pat buvo užlipusi iki pirmosios vietos Agata topuose, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose antra ir trečioji vieta užimta atitinkamose topuose. Taigi puikus toks tramplinas Sabrinai Carpenter buvo į pop muzikos aukštumos daina, kurią jums ir noriu dabar sugroti. Espresso, prisiminkime, 2024 metų vasarą.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, neatmetama pagalba ir iš Latvijos. Kaip rašė BNS, pagalba Lietuvai suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius PGE distribucija. Ministro teigimu netmetama, kad Lietuvai galėtų padėti taip pat ir audros nuniokota Latvija. Jis teigia, kad negali atsakyti, kas yra sutarta, bet kontaktas yra palaikomas ir jeigu bus manoma, kad tokios galimybės yra, tikrai yra netmetama, kad prie pagalbos prisijungtų ir Latvija. Vilniuje Tumo Vaižganto gatvėje esančioje užsienio reikalų ministerijoje ketvirtadienio rytą buvo kilęs gaisras. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė BNS sakė, kad pranešimas apie dūmus kylančius nuo ministerijos stogo buvo gautas 7:25. Buvo išsiųstos nemažos ugnigesių pajėgos, 4 autocisternos, autokopečios ir štabo automobilis. Atvykus ugnigesiams, ventiliacijos šachta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, o pastatui žalos nepadaryta. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Trečiadienį pranešė Jungtinių valstijų žiniasklaida. Leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News pranešė, kad CGA direktorius Jonas Ratcliffe'as siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares. Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Vokietijos žiniasklaida trečiadienį pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpuolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Kaip skelbė žurnalas Der Spiegel, Vokietijoje, Hamburge, buvo sulaikytas 26 metų latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 3 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje jau skaičiuoja 4 valandą, netiek daug ir liko iki mano darbo pabaigos šioje radijo stotyje, šiandienos darbo pabaigos, žinoma. Tai trumpai apie eismo situaciją sostinėje porą avarijų, važiuoja nuo Švitrigailos gatvės grūstis, Kudirkos gatvė link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos eismo įvykis Loretos Jasanavičiūtės gatvėje ir Pergalės gatvėje avarija. Dėl papildomų kelio darbų Pylimo ir Basanavičiaus gatvėje yra fiksuodamos spūstys, tad tokios naujienos iš sostinės. Tuo tarpu Uostamiestyje gana ramu, rytinis pikas jau praeityje, jakų žiedas viskas neblogai, tad laukiam rugsėjo pirmosios, kai čia apsivers visi reikalai ir žiūrėsime, kokios mūsų spūstys lauks nuo kitos savaitės. O dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika.
1: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night. Such a perfect day.
4: Reklama.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbam ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

Mėly bičiuliai, turiu tarti iki rytojaus. Viskas, laida rytas kelyje skaičiuoja paskutinėsias minutės. Tai geros nuotaikos visiems, gero, gražaus ketvirtadienio. Likite kartu, nuo 11 startuoja laida Vasara kelyje, kur visi smagumai tik prasitęs. Tad dar nuo 12 galėsite ir savo dainų paprašyti sugroti didžėjaus radio eteryje. Tad pasinaudokit ir šią puikią progą, tad... Linkiu greitai sulaukti pietų pertraukos, žiūrėkite jau ir penktadienis ant nosies, tad dar kartelį geros visiems nuotaikos, iki rytojaus!

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Likilų su Swedish House Mafia grojo radio kelyje Etrija ir su ja aš turiu jums sveiki, mėly bičiuliai. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 15 minučių startuojame vasarą kelyje. Su jumis Etrija Aistis ir šiandien turim ketvirtadienį, kaip visada čia su mūsų Etrija praleisim gerą dieną su gera muzika ir aktualiausia informacija. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Šiandien likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!
1: Radio stotis.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje nepastoji debesuota, bus be lietaus. Vėjas rytinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienis taip pat bus be lietaus. Vėjas rytų pietryčių, naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje 13-15 laipsnių. Dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje 17-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Vasara dažnai asocijuojama su karščiu ir saule, tačiau šis metų laikas atneša ir kitų įdomybių bei lengvai pastebimų reiškinių, su kuriais susidurime kasdien aplinkoje. Karštomis dienomis daugelis pastebi, kad tamsios spalvos drabužiai ar automobiliai įkaista daug greičiau nei šviesus. Ir taip yra todėl, kad juodas paviršius sugeria beveik visą į jį krentančią saulės šviesą ir paverčia ją šiluma. Balti ar šviesus paviršiai didžiąją dalį šviesos atspindi atgal į aplinką, todėl išlieka gerokai vėsesni. Dėl šios priežasties pietų Europos šalyse namų sienos ir stogai tradiciškai dažomi baltai, taip sumažinant poreikį naudoti patalpų vėsinimo įrangą. Karšta vasaros diena, įsipilus šalto gėrimo, stiklinės išorė greitai pasidengia vandens lašeliais ir pradeda aprasoti. Šis reiškinys vyksta ne todėl, kad skystis skverbėsi pro stiklo sieneles, o dėl to, kad ore esančios yra drėgmės. Šiltame vasaros ore visada yra daug nematomų vandens garų. Kai šis šiltas oras prisiliečia prie šalto stiklinės paviršiaus, jis staiga atvėsta. Atvėsęs oras nebegali išlaikyti tiek daug drėgmės, todėl vandens garai atvėsta ir pavirsta skystais lašeliais tiesiai ant stiklo išorės. Kuo ore daugiau drėgmės ir kuo šaltesnis gėrimas, tuo greičiau ir gausiau stiklinė aprasoja. Šiltuoju metų laiku taip pat lengviau sugenda maisto produktai. Taip nutinka todėl, kad šiluma ir drėgmė sudaro idealias sąlygas bakterijoms ir pelėsiui daugintis. Esant 30 laipsnių temperatūrai, tam tikros bakterijos maiste gali pasidauginti dvigubai kas 20 minučių. Dėl šios priežasties greitai gendantį maistą lauke rekomenduojama laikyti ne ilgiau nei vieną valandą, nes vėliau jame esantys mikroorganizmų kiekis gali tapti pavojingas sveikatai. Tai buvo rubrikas. Ką šiandien verta žinoti, kur kaip visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radio Stotis. Kelyje. Eteryje Aistis.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu jums kūrinį išleistą 2013 metų vasarą. Metų vasaros hitas atlikėja Robin Thicke kartu su Pharrell Williams ir šitas kūrinys Blurred Lines. Nors daina buvo išleista 2013-aisiais pavasarį, didžiausia populiarumo jį pasiekė būtent birželio rugpjūčio mėnesiais. Kūrinys Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tapo viršūnėje išbuvo net 12 savaičių iš eilės. Ir tapo pačia klausimiausia daina bei perkamiausia tos vasaros daina pasaulyje, pardavusia daugiau nei 14 milijonų kopijų. Dainos sėkmę lėmė ne tik itin lengvai įsimenantis priedainis, bet ir didelis dėmesys žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose. Kūrinys sukėlė daug viešų diskusijų dėl savo dainos teksto ir vaizdo klipo turinio, o tai dar labiau padidino visuomenės smalsumą ir perklausų skaičių internete. Blurred Lines pelnė 2 Grammy nominacijas ir tapo pačiu ryškiausiu 2013 metų vasaros muzikos simboliu, skambėjusiu visose radijo stotise. Taigi, ta proga pasiklausykime Robin Thicke kartu su Pharrell Williams Blurred Lines.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vokietijoje šią vasarą užregistruotas rekordinis 15 800 su karščiai susijusių mirčių skaičius. Ketvirtadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas. Labiausiai nukentėjo vyresni nei 75 metų žmonės, o maždaug 9 600 su karščiai susijusių mirčių užregistruota per vieną birželio pabaigos savaitę. Vokietijai leipstant nuo daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus karščio, teigia Roberto Kocho institutas. Daugelyje Europos dalių šią vasarą kilo viena po kitos einančios karščio bangos ir sausros. Visame žemyne, įskaitant Vokietiją, kilo miškų gaisrai. Dėl karščio bangos birželio pabaigoje Vokietijoje 3 dienas iš eilės gerintas temperatūros rekordas pasiekęs ir 41,7 laipsnio Celsijaus. Lietuvos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstimą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundą į Lietuvos aukščiausiąjį teismą atnešė Žemaitaičio advokatas Vytautas Sirvydis. Pagal Seimo statutą parlamentaras gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Šių metais naujo derliaus grūdų krovos sezonas Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai. Jo vadovas tikisi neprastesnės jų krovos nei 2025-aisiais. Pirmieji laivai jau išplukdyti iš uosto krovos įmonių Bega, Malkų įlankos terminalas ir Klasko, pranešė Klaipėdos uosto direkcija. Malkų įlankos terminale šį sezoną į laivus jau pakrauta beveik 100 tūkstančių tonų grūdų. Pirmuosius laivus jau pakrovė ir Achemos grupės uosto krovos bendrovė Klasko, o artimiausiu metu tikimasi didelio srautų augimo. Nuo lapkričio šilumos tiekėjams perkant kurą, jo sąnaudos bus vertinamos pagal ketvirčio, o ne metų kainų pokyčius rinkoje, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, pakoregavusi šilumos kainų nustatymo metodiką ir susijusius teisės aktus. Pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos duomenų analizės ir vertinimo departamento direktoriaus Aivaro Ciesiūno anksčiau priimti šilumos ūkio įstatymo pakeitimai numato vietoje metinių taikyti ketvirčio kuro kainas. Dabar šilumos tiekėjų kuro sąnaudos, kai jas reikia riboti, vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą, o nuo lapkričio jos bus ribojamos pagal kuro rūšies ketvirčio kainą. Sąnaudų ribojimas netaikomas biržoje įsigyjamam biokūrui ir dujoms, pabrėžė valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos. Mažiesiems cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

Bebe Rexa su David Guetta, Sad Girls Grojo radio kelyje eteryje. Aš turiu jums sveiki, mėly bičiuliai, startuojame antrą valandą vasarą kelyje. Ir šią valandą primenu, jog turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas ir prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numeriu, kurį galite rasti radio kelyje eteryje, arba jisai yra 06 11 21 00. Dabar taip pat laukiame prašymų ir per Messenger radio puslapį Facebook Messenger radijas kelyje. Šią valandą sugrįžiu pas jūs su sinoptikų informacijos sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radio, palieku jūs su Ten Snake, How Will I Know?

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
4: Radio stotis kelyje.

0: Fangoria, un poco todo, groja radio kelyje Adrian, nuostabūs lotiniški ritmai ir reikia sugrįžti šiuo pat ritmu su sinoptikų informacija pas jūs.
1: Radijas kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį bus be lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 22. Ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose 17-19 laipsnių, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje 21.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Niujorke vykstančio prestižinio didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyro kvalifikacija tęsė 21 metų Vilius Gaubas. Jis antrajame rate per 1 valandą 21 minutę 6-4-6-3 susitvarkė su buvusia 16-ąja pasaulio rakete 33 metų italu Marco Cecchinato. Lietuvis, patekdamas į trečiąjį kvalifikacijos ratą, pakartojo karjeros rekordą šiame turnyre. Pirmajame sete lemtingų tapo penktasis geimas, kai Vilius Gaubas sausai laimėjo varžovo padavimų seriją. Kitose seto geimuose ne vienas žaidėjas neturėjo break pointų. Madrido Real klubas Ispanijos La Liga pirmenybių rungtynėse namuose 4-1 sutriškino Real Sociedad futbolininkus. Kylianas Mbappé pirmajame kelinyje nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Real į priekį 1-0. Vilniaus rytas ketvirtadienį pristatė artėjančio sezono biudžetą ir klubo strategiją iki 2030 metų. 26-27 metų sezonui prognozuojamas biudžetas 10,765,000 eurų. Ketvirtadienį Eimantas Stanionis pranešė, kad pasirodys rugsėjo 26 dieną Kauno Žalgirio arenoje vykstančiame UTMA 19 turnyre. Vilniaus ryto klubo direktorius Martynas Giga ketvirtadienį pristatė komandos biudžetą ir plačiau papasakojo apie artimiausius organizacijos tikslus. Klubo vadovas atskleidė norimą rungtynių lankomumo vidurkį, narysčių pardavimus, apytikslę ryto vertę bei derybas su potencialiu strateginiu investuotoju. Giedriaus Žibino sutartis su rytu ir toliau galioja, todėl klubas laikosi turimų įsipareigojimų. Didesnis biudžeto augimas ateityje, pasak klubo direktoriaus, yra būtinas norint išlikti konkurencingiems. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.
2: Yes. It is not that funny.
3: That's not that funny.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą. Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
1: Vasara kelyje.

0: Kaip visuomet užbaigiame valandą su top 3 rubrika ir šiandien sugrįžtu pas jūsų būtent 90-ųjų pabaigos ir 2000-ųjų pradžios pasaulio topo pirmosiomis trijomis vietomis. Trumpai pristatysiu jums, kokios dainos užima aukščiausias vietas šioje kategorijoje ir sugrįšime į šiek tiek paprastesnį muzikos laikotarpį pasaulyje. Trečioje vietoje turime Venga Boys, Boom Boom Boom Boom. Antrąją vietą užima Alice DJ su Better Off Alone. Pirmoje vietoje Eiffel 65, Blue WWDI. Palikuju su gera muzika, gero klausimo ir iki greito.
1: Trečia vieta.

0: Fotis και Λία.
1: Radio kelyje eterija žinios. Vokietijoje šią vasarą užregistruotas rekordinis 15800 su karščiai susijusių mirčių skaičius. Ketvirtadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas. Labiausiai nukentėjo vyresni nei 75 metų žmonės, o maždaug 9600 su karščiai susijusių mirčių užregistruota per vieną birželio pabaigos savaitę. Vokietijai leipstant nuo daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus karščio, teigia Roberto Kocho institutas. Daugelyje Europos dalių šią vasarą kilo viena po kitos einančios karščio bangos ir sausros. Visame žemyne, įskaitant Vokietiją, kilo miškų gaisrai. Dėl karščio bangos birželio pabaigoje Vokietijoje 3 dienas iš eilės gerintas temperatūros rekordas pasiekęs ir 41 ir 70 laipsnio Celsijaus. Lietuvos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstimą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundą į Lietuvos aukščiausiąjį teismą atnešė Žemaitaičio advokatas Vytautas Sirvydis. Pagal Seimo statutą parlamentaras gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Šių metais naujo derliaus grūdų krovos sezonas Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai. Jo vadovas tikisi neprastesnės jų krovos nei 2025-aisiais. Pirmieji laivai jau išplukdyti iš uosto krovos įmonių Bega, Malkų įlankos terminalas ir Klasko, pranešė Klaipėdos uosto direkcija. Malkų įlankos terminale šį sezoną į laivus jau pakrauta beveik 100 000 tonų grūdų. Pirmuosius laivus jau pakrovė ir Achemos grupės uosto krovos bendrovė Klasko, o artimiausiu metu tikimasi didelio srautų augimo. Nuo lapkričio šilumos tiekėjams, perkant kurą, jo sąnaudos bus vertinamos pagal ketvirčio, o ne metų kainų pokyčius rinkoje, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, pakoregavusi šilumos kainų nustatymo metodiką ir susijusius teisės aktus. Pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos duomenų analizės ir vertinimo departamento direktoriaus Aivaro Ciesiūno, anksčiau priimti šilumos ūkio įstatymą pakeitimai numato vietoje metinių taikyti ketvirčio kuro kainas. Dabar šilumos tiekėjų kuro sąnaudos, kai jas reikia riboti, vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą, o nuo lapkričio jos bus ribojamos pagal kuro rūšies ketvirčio kainą. Sąnaudų ribojimas netaikomas biržoje įsigyjamam biokūrui ir dujoms, pabrėžė valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Tai buvo radio kelyje, eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

Savage, I Just Died in Your Arms Tonight. Ir su ja startuojame trečią programos vasarą kelyje valandą eteryje. Šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkimės, kad sinoptikų pranašystės liks geros, bent jau šios savaitės galui. Ir tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai. O gale valandos tiek su jumis jau ir atsisveikinti. 14 valandą, kai visuomet nuskambės žinios, tada trečią pakeis mane eteryje kolega Daumantas. Bet dar turime visą valandą, tai niekur nesiskubinkime. Atlieku jūs su Savage, Died in Your Arms.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

Radijo stotis Kelyje. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 7 iki 12. Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 21.

Sugrįžtame su Miesto Pulso rubrika pas jūs ir turime šiandien pranešti jums naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Didžiausias šalyje bėgimo renginys Swedbank Vilniaus maratonas rugsėjo 13 dieną bėgikus ir sostinės svečius pasitiks su pokyčiais. Šiuo metu renginys pasižymės kompaktiškiau išdėstytomis trasomis, kurios sumažins nepatogumus Vilniaus gyventojams, o renginio žiūrovams palengvins logistiką ir artimųjų palaikymą traso. Eismo ribojimai maratono trasoje ir aplinkinėse gatvėse numatomi lankstesni nei praėjusiais metais. Rugsėjo 13 dieną nuo vidurnakčio iki 8 valandos eismas bus draudžiamas Šventaragio gatvėje dalyje nuo universiteto gatvės iki tilto gatvės ir bėgimo trasose. Maratono ir pusmaratono distancijas pasirinkę bėgikai judės nuo Katedros aikštės Vrublevskio gatve per Karaliaus Mindaugo tiltą Žvejų upės Vytauto Kraševskio Birutės gatvėmis. Toliau, prieš 33 metus, rugpjūčio 31 dieną, Lietuva įsitvirtino laisvę. Iš šalies teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Kviečiame jau šį pirmadienį, tai taip sako laisvės dienai, kviečiame jau šį pirmadienį dalyvauti Vilniaus geležinkelio stotyje, vykstančiame instaliacijos besąlygiškos laisvės link, atidarytame ir po jo rengiamoje diskusijoje. 1990 metais kovo 11 dieną Lietuva paskelbė atkurianti nepriklausomybę, tačiau prireikė daug daugiau nei 3 metų, kol laisvė buvo įtvirtinta ne tik teisiškai, bet ir faktiškai. Iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Atkūrus nepriklausomybę, vienas pirmųjų Lietuvai tekusių uždavinių buvo okupacinės kariuomenės išvedimas. Tuo metu Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos, apie 34,600 karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų ir 1901 šarvuotis. Lietuvos iniciatyva pradėtos derybos su sovietų valdžia nesulaukė geranoriško atsako. Tai šiai dienai ir minima besąlygiškos laisvės link paroda instaliacija prie Lietuvos geležinkelio stoties, Vilniaus geležinkelio stoties. Palieku jūs su gera muzika, kaip visuomet tai buvo Miesto Pulso rubrika.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Radio stotis.

0: Sugrįžtu pas jūsų rubriką šiandien verta žinoti. Aptarsime dar daugiau vasarai aktualių naujienų. Aukštesniuose atmosferos sluoksniuose, maždaug 80 km aukštyje, taip vadinama mezosferoje, vasaros metu formuojasi sidabriškieji debesys. Tai aukščiausi debesys formuojantys dariniai, sudaryti iš ledo kristalų, kurie kondensuojasi aplink meteorines dulkes. Jie matomi tik vasaros saulėgrįžos laikotarpiu, kai saulė nusileidžia už horizonto, tačiau vis dar apšviečia aukštesnius atmosferos sluoksnius. Šie debesys yra indikatorius, rodantis temperatūros ir drėgmės pokyčius viršutinėje atmosferoje. Vasaros metu augalai aktyviai dalyvauja vietos mikroklimato reguliavime per evotranspiracijos procesą. Esant aukštai temperatūrai, medžiai ir kita augmenyje, per lapų žioteles išskiria vandens garus į atmosferą. Šiam agregatinės būtinos kitimui išskistos į dujinę reikalinga šiluminė energija, kuri paimama iš aplinkos oro, todėl aplinkinė temperatūra nukrenta. Miškingose vietovėse šis procesas kartu su lapijos sudaromu šešėliu leidžia išlaikyti keliais laipsniais žemesnę oro temperatūrą bei didesnę santykinę drėgmę nei atvirose urbanizuotose erdvėse. Ekoterminių organizmų, pavyzdžiui, žiogų ar cikadų, medžiagos apykaitos greitis ir fizinis aktyvumas yra tiesiogiai proporcingas aplinkos temperatūrai. Tai paaiškina, kodėl vabzdžių skleidžiamų garsų dažnis didėja kylant temperatūrai. Šis ryšys etnomologijoje žinomas kaip Dolbearo dėsnis, leidžiantis pagal svirpimo dažnį apytiksliai nustatyti oro temperatūrą. Šiluma suteikia energijos greitesniems raumenų susitraukimams reikalingiams garsui išgauti. Be to, aukšta vasaros temperatūra pagreitina daugelio vabzdžių rūšių vystymosi ciklus, todėl jų populiacijos šiuo laikotarpiu pasikeičia ir pasiekė maksimalų tankį. Paliko jūs su gera muzika, kaip visuomet, tai buvo rubrika šiandien verta žinoti. Tikiuosi, pasotinau jūsų norą informacijai.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

Kągi, atėjo trečiadienio, ketvirtadienio dienos vasarą kelyje laidos pabaiga. Smagus su jumis ketvirtadienis buvo, bičiuliai, su manimi susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos su man turytas kelyje ir tuomet, kaip visada, nuo 11 vasarą kelyje. O šiandien trečią piko valandoje išgirsite mano vietą eteryje, išgirsite mano kolegą Daumantą. Jis perims mano vietą eteryje ir linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika. Džiugaus laiko ir iki greito.

0: Fuentes, Kelia.
1: Radio Kelia eteryje žinios. Vokietijoje šią vasarą užregistruotas rekordinis 15 800 su karščiai susijusių mirčių skaičius. Ketvirtadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas. Labiausiai nukentėjo vyresni nei 75 metų žmonės, o maždaug 9 600 su karščiai susijusių mirčių užregistruota per vieną birželio pabaigos savaitę. Vokietijai leipstant nuo daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus karščio, teigia Roberto Kocho institutas. Daugelyje Europos dalių šią vasarą kilo viena po kitos einančios karščio bangos ir sausros. Visame žemyne, įskaitant Vokietiją, kilo miškų gaisrai. Dėl karščio bangos birželio pabaigoje Vokietijoje 3 dienas iš eilės gerintas temperatūros rekordas pasiekęs ir 41 ir 70 laipsnio Celsijaus. Lietuvos aukščiausiasis teismas ketvirtadienį gavo Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstimą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundą į Lietuvos aukščiausiąjį teismą atnešė Žemaitaičio advokatas Vytautas Sirvydis. Pagal Seimo statutą parlamentaras gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltinamojo tos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Šių metais naujo derliaus grūdų krovos sezonas Klaipėdos uoste prasidėjo kiek anksčiau nei pernai. Jo vadovas tikisi neprastesnės jų krovos nei 2025-aisiais. Pirmieji laivai jau išplukdyti iš uosto krovos įmonių Bega, Malkų įlankos terminalas ir Klasko, pranešė Klaipėdos uosto direkcija. Malkų įlankos terminale šį sezoną į laivus jau pakrauta beveik 100 tūkstančių tonų grūdų. Pirmuosius laivus jau pakrovė ir Achemos grupės uosto krovos bendrovė Klasko, o artimiausiu metu tikimasi didelio srautų augimo. Nuo lapkričio šilumos tiekėjams perkant kurą, jo sąnaudos bus vertinamos pagal ketvirčio, o ne metų kainų pokyčius rinkoje, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, pakoregavusi šilumos kainų nustatymo metodiką ir susijusius teisės aktus. Pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos duomenų analizės ir vertinimo departamento direktoriaus Aivaro Ciesiūno anksčiau priimti šilumos ūkio įstatymo pakeitimai numato vietoje metinių taikyti ketvirčio kuro kainas. Dabar šilumos tiekėjų kuro sąnaudos, kai jas reikia riboti, vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą, o nuo lapkričio jos bus ribojamos pagal kuro rūšies ketvirčio kainą. Sąnaudų ribojimas netaikomas biržoje įsigyjamam biokūrui ir dujoms, pabrėžė valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt

0: is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Toliau verčiame muzikos metraščius ir šiandien keliamės į 2007 metų vasarą ir čia karaliavo topose Timbalando kūrinys The Way I Are. Aišku, Timbalandui šiame kūrinyje talkina na, ir vokalinę savo vokalinės galimybės įrodo Kerry Hilson, labai gražus iš tikrųjų kūrinys, o kūrinys kaip ir daugelis muzikoje apie meilę, tai yra reperis D.O.E. ir dainoje keičiasi įprasta repo muzikos tema, na, tokia kad turtingas dainininkas leidžia merginai jį sužavėti moteriškai žavesiais na, ir patrauklumu ir taip būtent laukia gražaus gyvenimo su ta mergina. O šioje dainoje Hilson realiai viską kontroliuoja, nes jai nesvarbu, kad tas reperis kad ir neturi pinigų ar jų turi, jai tik tiek patinka, kad patinka jis kaip žmogus. Tai čia yra gražioji, galima sakyti, ta meilės istorijos pusė. O ši daina išpopuliarėjo McDonald's reklamoje, kurie skamba na, tokioje rėlinčių parke, kuriame būrys vaikų linksminasi. Čia yra reklamos siužetas. Reklamos pradžioje matoma plokštelė su dainos pavadinimu. Tokia yra to rinkodara ir labai veiksminga, nes reklama pasiekė labai plačią auditoriją. O kai ši reklama buvo išleista, Hilson buvo, te buvo vos 24 metai. Ji ne tik yra kaip ir dainininkė, bet yra vienos muzikinės muzikinio kolektyvo pavadinimu The Clutch narė. Tarp jos dainų autorinių yra tokių, pavyzdžiui, kaip Mary J. Blige kūrinių, Take Me As I Am, Pussycat Dolls Wait A Minute, Kiara Oh Boy ir Omerian Icebox. O prieš pradėdama dirbti su Timbalandu, ji dainavo Exhibit ir Lloydo singlose. Tad puikus kūrinys, dar vienas sertifikuotas vasaros hitas, dažnai sutinkamas kelyje radio eteryje, tad užleiskime vietą sertifikuotam 2007 metų vasaros hitai Timbaland, Kerry Hilson ir kūrinys The Way I Are.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vairuotojau, kuo greičiau važiuoji, tuo mažiau tau matosi aplinka, kiti eismo dalyviai. Tad laikykis saugaus greičio.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos. Mažiesiems cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30 dieną susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: su kiekviena diena vis artėjame prie vasaros pabaigos. Na, o visą tą vasaros pabaigą mes bandysime padėti jums pasitikti kuo geresnėmis nuotaikomis. Bičiuliai, sveiki visi, šią popietę pas jūs atvykstu aš, Daumantas, na ir metas startuoti su ketvirtadienio piko valandos programa. Bent jau pas mus čia Kaune studijoje tas oras tikrai šiandien nėra blogas, tikrai su geru oreliu atėjau čia iki studijos. Įdomu, kokia situacija šiuo metu yra pas jūs. Na, bent jau kiek teko matyti iš to, ką rodo orų prognozė, tai šiuo metu Klaipėdoje debesuota 23, Vilniuje, na, šiek tiek ir saulės spindulių, truputėlį debesuota 20, na, o plačiau apie orus pakalbėsime kitą valandą, bet kuriuo atveju. Tikiuosi, kad laikotės puikiai, nuotaikos geros, na ir tikiuosi, kad puikiai praleisime visas šias 4 valandas kartu su manimi Daumantu. Na, o čia piko valandoje mes taisyklių nekeičiame, laukiame jūsų pranešimų iš to, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad galite jais dalintis mūsų bendruoju telefonu 06112100, taip pat galite savo žiniomis pasidalinti ir mūsų Facebook'e. Tikrai paskutiniu metu matau, jog mėgstate tais pranešimais pasidalinti, tad tikrai norėsime juos ir perskaityti iš Facebook'o, na, bet norėtume galbūt daugiau sulaukti Facebook'e ir balso žinučių, kad galėtume pagroti jūsų balsą čia gyvai mūsų eteryje. Tad taip, šią valandą jūsų laukia ne tik kelių informacija, bet ir bendra informacija apie automobilių pasaulį, pažiūrėsime kokios įdomybės yra ten, na, žinoma, kalbėsime ir apie kelius, 16 valandą jūsų laukia žinios, na, ir žinoma, gera muzika, gera nuotaika, manau, čia turėtų išlikti. Na, o jeigu dabar pasižvalgysime į tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, kol kas, bent jau iš jūsų klausytojų, kol, na, iki šio pirmo išėjimo jokių pranešimų apie prabangiasias fotosesijas gauta nebuvo. Bet, manau, turime pavojingų vietų, bet kuriuo atveju, na ir viena iš jų yra ateities gatvė. Čia važiuojant nuo Ukmergės gatvės susikirtimo link Fabijoniškių gatvės, na, netoli Fabijoniškių gatvės, manau, reikia tikrai prilėtinti, nes šansas kažką ten sutikti yra tikrai nemažas. Na, o žiūrint į eismo situaciją, šiuo metu oficialiai eismo įvykis yra vienas fiksuojamas Šiltnamių gatvėje 29, manau vėliau jau turėtų pasipildyti. Žirnių gatvėje link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos važiuojant iš centro turime spūsti, kitas spūstis Geležinio Vilko gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Taip pat dėl vykdomų darbų neveikia ir šviesoforai sankryžos. Jeigu nesuklysiu tai pasakęs, Batoro gatvėje ties Rudens gatve turėtų neveikti dėl vykdomų darbų šviesoforai. Tad taip, neveikia perėjo šviesoforai. Štai ir turime tą tikslesnį informaciją, tad būkite čia atsargesni. Nukeliaukime dabar į Klaipėdą dar apsižvalgyti. Ar čia kažkas netikėtų yra? Taip, na, tikėtų ar netikėtų, iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės šiek tiek spūsčių yra, na, labai lengvų ties Jakų žiedu, labai lengvas spūstis yra Šilutės plento, atvažiuojant nuo Debreceno pusės link Banginio žiedo, na, bet tikrai, čia jokių baisių dalykų nėra, manau, per daug ilgai neusistoviniuosite niekur. Tad lauksime jūsų informacijos, čia piko valanda pradės darbus, būsiu iki pat 19 valandos, o dabar trumpa reklaminė pauzė ir tęsime programą su gera muzika.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

You Not Us. Flipside skamba radio kelyje eteryje, 27 minutės po 15 valandos. Na, dar apsižvalgykime, ar čia turime kokių naujų dalykų. Iš tikro, bent jau Vilniuje, tai atrodo, kad ne, vis dar tos pačios dvi pavojingos vietos ir taip pat laukiu jūsų patvirtinimo, ar čia tikrai galime mes radarą sutikti Ateities gatvėje. Ties Fabijoniškių gatve, na, bet čia nuo Ukmergės gatvės pusės atvažiuojant, turime tikrai ten daug vairuotojų, kurie yra na, tokie kaip ir spėjimai ženklas, siūsdami šių gatvę, na, bet čia nuo Ukmergės gatvės pusės atvažiuojant, turime tikrai ten daug vairuotojų, kurie yra tokie kaip ir spėjimai ženklas, siūsdami mums, jog ten gali būti

0: lauksime atnaujinimų, o spūsčių šiuo metu Vilniuje yra Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės ir Minsko plento sankryžos iš centro ir Geležinio vilko gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, taip pat vis dar dėl vykdomų darbų neveikia perėjo šviesoforas Batoro gatvėje ties Rudens gatve. Ką Klaipėda greitai čia mums pasakys, ar kažkur galime tikėtis prabangių fotosesijų? Na, tikriausiai, kad ne, truputėlį jau iš Tilžės gatvės važiuojant. Taip, iš Tilžės gatvės važiuojant link Jakų žiedo, čia pasispaudimų galite truputėlį sutikti. Na ir nuo Senukų važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, čia kelias minutes irgi tikriausiai teks pabūti. Dar Lideikio gatvėje, čia iš tikro panašu, kad kelio darbai čia yra vykdomi ties Šiaurės prospektu, na ten jau iki 10 minučių Lideikio gatvėje ties link Šiaurės prospekto gali tekti pastoviniuoti. Tad visiems kantrybės visai neužilgo pašnekėsime apie kokią nors aktualesnę automobilių pasaulio naujieną. Tad likite su mumis.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Piko valanda pilnu greičiu. 34 minutės po 15, pakalbėkime dabar šiek tiek apie automobilių pasaulio aktualijas. Na, o Europoje dygs Kinijos automobilių gamyklos, žada atgaivinti pramonę, tačiau nutyli vieną tamsią detalę. Kinijos automobilių gamintojai sparčiai didina investicijas Europoje ir iki 2035-ųjų čia kasmet gali pagaminti apie 1,5 milijono automobilių. Didžiausia gamybos baze turėtų tapti Ispanija, tačiau ekonomistai perspėja. Vien automobilių surinkimo nepakaks, jei didžioji dalis komponentų ir toliau bus atgabenama iš Kinijos. Automobilių rinkos analizės bendrovės Mobility Global prognozėmis šiemet Kinijos markės Europoje turėtų pagaminti apie 90 tūkstančių automobilių. 2030-aisiais šis skaičius gali pasiekti 1 milijoną, o dar po 5 metų 1,5 milijono automobilių per metus. Ispanijoje vienas projektas po kito. Kinijos gamintojų planai Europoje jau gauna konkretų pavidalą. Vieni stato naujas gamyklas, kiti naudojasi ne visų pajėgumų veikiančiomis Europos gamintojų gamybos linijomis arba kuria bendras įmonės. BYD savo pirmojoje Europos lengvųjų automobilių gamykloje Segede, Vengrijoje jau vykdo parengiamuosius darbus. Serinė gamyba bendrovė šiuo metu planuoja pradėti 2026 ketvirtį, o pirmoju čia gaminamų modelių turėtų tapti kompaktiškas elektromobilis Dolphin Surf. Vis dėlto didžiausių Kinijos automobilių gamybos centrų Europoje turėtų tapti Ispanija. Na ir Europa nenori tapti vieno automobilių surinkimo vieta. Kinijos gamintojų investicijos gali padėti išlaikyti darbo vietas ne visų pajėgumų veikiančiose Europos gamyklose. Tačiau kartu kyla pagrįstas klausimas, kiek ekonominės naudos liks pačioje Europoje. Jeigu automobiliai čia būtų tik surinkami iš Kinijoje pagamintų baterijų, elektronikos, pavaros sistemų ir kitų komponentų, didelė dalis aukštesnės pridėtinės vertės gamybos bei darbo vietų ir toliau liktų Kinijoje. Šiam klausimui įtakos gali turėti Europos komisijos kova pateiktas pramonės spartinimo akto projektas. Dabartinėme pasiūlyme numatyta, kad norint atitikti tam tikras viešojo pirkimų ir valstybės paramos sąlygas, elektromobilis turėtų būti ne tik surinktas Europos Sąjungoje. Na ir iki 2035 gamyba turėtų smarkiai pasikeisti. Mobility Global prognozuoja, kad artimiausiais metais Kinijos gamintojai palaipsniui pereis nuo automobilių surinkimo iš importuotojų dalių prie visavertės vietinės gamybos. Iki 2035-ųjų beveik 90% Europoje gaminamų Kinijos markių automobilių jau gali būti gaminimi naudojant gerokai daugiau vietoje pagamintų komponentų. Tad tiek žinių apie automobilių įdomybės, na o dar kaip tik noriu pasidalinti žinę, gaunu žinutę nuo mūsų klausytojo. Čia bus aktualiausia Kauno klausytojams, šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, sako sveiki, Balto prospekte prie Šilo parduotuvės turime kino režisierių, kuris stebi iš mašinos perėjas, tie, kas nenori tapti aktoriais, reikia pasisaugoti. Tad, bičiuliai, Balto prospekte prilėtiname savo arklius ir važiuojame tokiu greičiu, kokiu ir reikėtų važiuoti.
1: Radio stotis

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

9 minutės lieka iki 16 valandos, jau visai čia pat žinios atkeliaus pas jūs, na bet reikia dar pirma susižinoti ir žinias iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, o tai dabar aš ir esu pasiruošęs padaryti. Pasižvalgykime Vilniuje, gal dar ar turime ten prabangių fotosesijų įspėjimų? Na, teko vieną iš jų matyti, jeigu nesuklysiu, ateities gatvėje, bet atrodo, kad dabar ateities gatvėje jau jokių čia įspėjamųjų ženklų mes kaip ir neturime. Na, bandau dar tik tai pasitikslinti dėl viso pikto, kad nebūčiau nieko praleidęs. Ne, žinokite, bičiuliai, visgi ateities gatvėje čia vis dar yra šansas tą fotosesiją sutikti, tik tai dar vis man patvirtinimo iš jūsų negaunu, tai tikrai laukiu jūsų skambučio arba žinutės, bet... Vis dar čia atkeliauja pranešimai, jo kažkas čia yra Ukmergės gatvėje, link Fabijoniškių gatvės, važiuojant ne visai netoli jos, būkite atsargesni, čia dar reikėtų prilėtinti. Na, o toliau tų garantuotų vietų, kur čia daug šansų yra sutikti problemų, jeigu važiuosite per greitai, atrodo, kad nėra. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, na, eismo įvykiai yra vienintelis, kol kas oficialiai fiksuojamas Mildos gatvėje ties Lyglaukių gatvė. Turime ir jau spūsčių šiek tiek daugiau, Geležinio Vilko gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Vis dar ta pati kliūtis yra keliuose dėl vykdomų darbų, neveikia perėjo šviesoforas Bataro gatvėje ties Rudens gatve. Tad atkreipkite būtinai dėmesį į tai. Na, o Klaipėda, ką mums Klaipėda pasakys, tai jog iš Šilutės link Jakų žiedo turime maždaug, na, 5 minučių spūsti, gal šiek tiek ir daugiau ten gali tekti pabūti. Vilniaus plentas link Jakų žiedo šiek tiek lengvai pasispaudęs yra. Liepų gatvė švari, na, dar tikrai ką reikėtų atkreipti dėmesį į Lideikio gatvę. Čia jau apie 10 minučių gali tekti užtrukti, čia panašu, kad ir kelio darbai vyksta prie Herkaus Manto gatvės. Būkite irgi atidus, prižiūrėkite savo greičio, na, ir kantrybės teks truputėlį užkaupti, nes, na, kaip ir minėjau, prieš 10 minučių link Šiaurės prospekto važiuojant Lideikio gatvę gali tekti pastoviniuoti. Na ir tai kol kas yra viskas, bičiuliai. Jau susigirdėsime po 16 valandos, toliau dalinkitės savo žiniomis, na ir visai čia pat. 16 valandos žinios, tad sužinosime ne tik, kas Vilniaus ar Klaipėdos keliuose vyksta, bet ir bendrai Lietuvoje ar bendrai pasaulyje.

0: Žodis kelyje. Kelyje internetu. radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos kariam šią savaitę dalyvaujant bendrose taktinėse pratybose Moldovoje, sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius sako, jog šiandien šalies kariuomenė yra pakankamai pajėgi savo patirtimi dalytis su kitais. Tarptautinių pratybų, kuriuose dalyvauja sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės trečiosios brigados 31 bataliono kariai, metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontakto metu. Lietuva kartu su NATO karinio rengimo tobulinimo programa taip pat prisideda prie Moldovos puskarininkių rengimo sistemos stiprinimo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl tesiamų masinių Ukrainos apšaudimų. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežto protesto nota dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų tesiamų masinių Ukrainos teritorijos apšaudimų, kurių metu žūsta ir sužeidžiami civiliai gyventojai, naikinami gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra, pranešė užsienio reikalų ministerija. Apgriauti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, švietimo įstaiga, logistikos centrai, įskaitant Raudonojo kryžiaus objektus ir kita civilinė infrastruktūra. Europos Sąjunga ketvirtadienį pareiškė besitikinti, kad technologijų milžinė Meta imsis priemonių dėl savo platformų priklausomybę sukeliančio dizaino Europoje. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus ribojimus paauglių naudojimusi Facebook ir Instagram, kai kuriuose jungtinių valstijų valstijose. Europos komisijos atstovas spaudai Tomas Renjė žurnalistams teigė, kad Europos Sąjunga, kuri praėjusį mėnesį nurodė Meta užtikrinti didesnį vaikų saugumą savo platformos, antraip rizikuos sulaukti didelių baudų. Po šio reikšmingo susitarimo Jungtinėse valstijose vėl pradėjo diskusiją su bendrove. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Ignalinos rajone situacija paskelbta antradienį, Mažeikių ir Kupiškio trečiadienį. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Nors trečiadienį ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu, Kupiškio rajono meras Algirdas Raslanas teigia, kad savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius, jos nepaskelbus šių lėšų liesti nebūtų galima. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
2: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: mouth for the night. In 2019, I'm getting out for like that.
1: Keturiolika minučių po 16 valandos. Sveiki visi, galbūt kurie naujai prie mūsų prisijungė. Čia piko valanda toliau tęsiasi. Na ir smagu dėl tų, kurie galbūt jau čia nuo laidos pradžios yra su mumis ir padeda mums įgyveninti pagrindinį laidos tikslą. Ir tai yra išsiaiškinti Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją. Kur šiuo metu galbūt reikėtų truputėlį prilėtinti, kur galbūt galite tikėtis pasispaudimų, kažkur galbūt reikės turėti daugiau kantrybės. Tad visas šias aktualijas galite mums pranešti mūsų bendruoju telefonu Vilniuje ir Klaipėdoje 0611-21000. Tad rašykite, skambinkite, galite mums ir Facebook'e pranešti savo žinias mūsų messengeryje balso pranešimo forma arba tiesiog paprastos žinutės forma. Dabar pasižvalgysime į Vilniaus kelius, na bet dar prieš tai norėčiau pasakyti, kad šią valandą jūsų laukia orų prognozė visai neužilgo, taip pat vėl pakalbėsime ne tik apie kelius, bet ir apie bendrai automobilių pasaulį, dar kviesime taip pat tapti ir kraujo donorais, sužinosite dar na, šiek tiek įdomių ir tikrai reikšmingų istorijų apie kraujo donorystę. Keliaujame toliau pasižvalgyti tuomet į Vilniaus kelius. Taip, gavome žinutę ir patvirtinimą iš mūsų klausytojo. Na, vardo nepasakė, tad galbūt kažkada sužinosime, bet ačiū klausytojui, kuris pranešė, kad Ateities gatvėje vis dar turime prabangę fotosesiją. Na, čia nuo Ukmergės gatvę žiūrint, važiuojant Ateities gatvę į link Kalvarijų. Į Kalvarijų gatvės pusę, bent jau kaip sakė, jog ten mes turime prabangę fotosesiją, tad būkite atsargus. Arba, na, tiesiog, kai aš prieš tai minėjau, nuo Ukmergės gatvės, tarp Ukmergės gatvės ir tarp Pabijoniškių gatvės, tas radaras vis dar yra, na, ir jis nori jūs nufotografuoti ir problemų pridaryti, jeigu važiuosite per greitai. Ar dar kažkokių spėjamųjų mes pranešimų šiuo metu iš Vilniaus turime? Na, panašu, kad ne. Tad, na, vėl viską paliksiu jūsų rankose ir, na, galėsite padėti tiek man, informuoti jūs, tiek ir kitiems po to vairuotojams išvengti na, bereikalingų problemų. Kartais visko būna, jog ar ne, kažkur įsižiūrime, galbūt per greitai tą pedalą paspaudė ir žiūrėk bauda po to ateina po kelių dienų. Eismo įvykių oficialiai Vilniuje fiksuojama nėra, bet turime spuščių. Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Vis dar ta pati kliūtis keliuose Batoro gatvėje ties Rudens gatve dėl vykdomų darbų neveikia perėjos šviesoforai. Čia dar reikia būti tikrai atsargesniems. Na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje, na, drastiškai kol kas vis dar nesikeičia situacija, tik tai gal tenka matyti, kad aplink Jakų žiedą pasispaudimų mes turime tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės ir labai lengvai iš Kauno pusės. Na, o rekomenduočiau truputėlį pristabdyti automobilį. Įspėjamieji pranešimai atvyksta iš Viado, na, visai šalia Viados degalinės A1 kelyje arba už Viados degalinės toliau link Klaipėdos važiuojant. Būkite atsargus, negaliu garantuoti, ar čia fotosesiją turime, bet rekomenduočiau pristabdyti, o dar būtų iš viso tobulo, jeigu ir informuotumėte, kad ei, bičiuli, čia tikrai radaras yra ir pranešk mums tai. Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu iki 5 minučių čia gali tekti pastoviniuoti, na ir jau lėčiau juda, tai nėra, tai visiškas pustis sustojo automobiliai, bet apskritai visa Herkaus Manto gatvė, tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir Liepojos gatvės teks pastoviniu, na, ne teks pastoviniuoti, bet tiesiog lėtai pavažiuoti, bet kur teks pastoviniuoti, tai Lideikio gatvė. Čia yra pasispaudusi, na ir čia ties Herkaus Manto gatvė arba tiesiog ties Šiaurės prospektu vyksta kelio darbai ir apie 10 minučių teks pabūti čia. Liepų gatvė, tenka matyti, kad jau į Gindulių pusę, na nėra tokia jau visiška labai baisi spūstis, bet eismas sulėtėjęs, na ir jau labiau ties Ginduliais, čia ir tokia spūstelė kelių minučių yra, tad nieko per daug rimto kol kas neturime. Na, labai dažnai sakau, nieko per daug rimto, na, bet norisi, jeigu jau tų spūsčių daug nėra, tai bent jau norisi tas minimaliausius dalykus pasakyti. Tad kol kas tiek, 19 minučių po 16 valandos, dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė, na, ir po to po šiek tiek muzikinės, po šiek tiek muzikos sužinosim ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
2: Reklama. Šuo, katė, O gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.pylimas.lt.
7: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 26 minutės po 16 valandos metas orų prognozei. Penktadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nelis, vėjas pietryčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas naktį pietryčių nuo 7 iki 12, dieną pietinių krypčių nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Klaipėdoje yra po 22 laipsnius, Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internetu.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, piko valandos laidoje tikrai mums yra svarbu sužinoti visas aktualiausias tiek Kauno, tiek Vilniaus ar Klaipėdos kelių žinias, na, bet taip pat svarbus yra ir kiti dalykai, pavyzdžiui, kraujo donorystė. Ir pakalbėkime apie ją, na, o šiandienos tema yra, ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės. Kartais apie kraujo donorystę pasakome labai paprastai, paukoji kraujo, padėjai išgelbėti gyvybę. Bet kas iš tiesų nutinka, tą maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus paukojo donorystės metu. Pasirodo, jo kelias tik prasideda. Po donorystės kraujas tiesiog nėra tiesiog laikomas maišelyje ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis suskaidomas į atskirius komponentus – eritrocitus, trombocitus ir plazmą. O kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, gimdymų, taip pat gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. Ir čia yra dar viena labai svarbi detalė. Trombocitai galioja tik maždaug 5-7 dienas. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį. Reikia, kad donorai ateitų nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmones. O svarbiausia, kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsisakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbsti gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis. Už jos slepiasi labai konkretus pacientai. Žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologine liga. O vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Geriausia vasara kelyje.

Lieka beveik 5 minutės iki 17 valandos, visai greitai ir kelyje radaro valanda atsidarys, na ir kuomet aktyvuosime radarą, tikimės pririnkti kiek įmanoma aktualesnės informacijos tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos kelių. Galėsite ją dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000, taip pat ir Facebook'e. Nepamirškite, egzistuojame ir ten, parašykite mums žinutę, atsiųskite balso pranešimų ir būtinai mes jais pasidalinsime. Na, o dabar stebime Vilniaus kelius, apsižvalgykime, kokių mes šią naujienų turime, kur galbūt reikėtų pristabdyti. Taip, na, atrodo, kad daug tokių vietų nėra. Švitrigailos gatvę galėčiau išskirti, čia prie pat geležinkelio gatvės tikrai reikėtų prilėtinti, turime vieną įspėjimą į pranešimą. Na, o daugiau tikriausiai nieko per daug pridėti ir nebūtų galima, nes ateities gatvėje jau kaip ir neturime ten stovėjusio radaro. Savanorių prospekte labai dažnai mėgsta radarus pastatyti premsi savanorių degalinės, bet ir ten, iš ten jokių žinių nėra gauta, tad galima keliauti į eismo įvykių skiltį, nuo eismo įvykiuose. Kol kas oficialiai na, nėra, tik tai tokie neaiškus labai tie pranešimai, Žemaitės gatvė, vakarinis aplinkelis ir ateities gatvė. Na, ateities gatvėje tai tikrai žinau, kur ten eismo įvykis dabar jau yra įvykęs, dėkoju už patikslinimą. Na, čia pat iš tikro, kur ir buvo ta prabangi fotosesija, labai panašioje vietoje, nuo Ukmergės gatvės tik toliau, na, pavažiavus ateities gatvė, ten ir pamatysite tą eismo įvykį link Fabijoniškių gatvės. Tad tiek apie tai, na, o dabar eismo įvykiai, atsiprašau, spūstis, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštoto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Pietario gatvės sankryžos ir Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Vis dar ta pati kliūtis keliuose dėl vykdomų darbų neveikia. Perėjo šviesoforas Batoro gatvė ties Rudens gatve. Na ir apsižvalgykime dar, kokių naujienų turime čia Klaipėdoje. Klaipėdoje visa Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu yra pasispaudusi. Jėkų žiedas, na, labiausiai kol kas iš Vilniaus plento, truputėlį iš Tilžės gatvės A13 kelio, na, arba nuo Gindulių ir nuo Šilutės. Pasispaudžia taip pat ir mokyklos gatvė, čia tik iš Šilutės plento išvažiavus jau mokyklos gatvė, Linkioniškės gatvės yra pasispaudimas ten, turime eismo įvykį Priestočio gatvėje, čia visai šalia Klaipėdos autobusų stoties, kažkas čia yra įvykę, Lideikio gatvė toliau pasispaudžia irgi, apie 5 minutės kol kas dėl vykdomų kelių darbų, ten tenka pabūti, norint atvažiuoti iki Herkaus Manto gatvės arba iki Šiaurės prospekto, ir Liepų gatvė, na, ten jau už Danės upės, toliau pavažiavus Liepų gatvė iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios jau yra pradėjusi spaustis, dar kol kas toli gražu iki pačių baisiausių spūščių, bet nusiteikti truputėlį reikia. Na ir tai yra viskas, kelios čia minutės lieka iki 17 valandos, tad tikimės, kad iki pirmojo radaro pradžios, kurį mes maždaug pradedame 20 minučių po 17, na spėsime tikrai pridengti nemažai žinių, kurias galėsime ištransliuoti mūsų eteryje. Likite toliau su radijo kelyje.

0: Ever.
1: Radio stotis Kelyje. Piko valanda.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
5: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiems cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
3: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

21 minutė po 17 valandos, na ir bičiuliai, metą startuoti su kelyje radaru. Kviečiame jūs dalinti savo žiniomis, na dabar jau pasižiūrėsime, kokių tų žinių mes turime, viską čia realiu metu ir pasakysime. Tad ačiū jums už tai, na o dabar laiko negaišdami pasižvalgysime į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Vilniuje jokių prabangių fotosesijų jau kurį laiką neteko matyti, tad na jeigu mėgstate šiek tiek tą greitį paviršyti, nerekomenduoju to daryti, na galite truputėlį atsipalaiduoti. Bet eismo įvykiai šiuo metu yra fiksuojami Skatulės gatvėje 14. Nežinau, kaip čia iš tikro taisyklingai reikia kirčiuoti šį žodį, bet tikėkime, kad Skatulės gatvėje 14, Tūkstamečio gatvėje ties Savanorių žiedu ir Žadeikos gatvėje 10 turime eismo įvykius. Toliau spūstis Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Savanorių prospektas link Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos iš centro. Vis dar ta pati kliūtis yra Vilniuje, Batoro gatvė ties Rudens gatve, dėl vykdomų darbų neveikia perėjos šviesoforai. Tad dabar nukeliausime į Klaipėdą ir pažiūrėsime, kągi Klaipėda, ar mums kokių surprizų ji yra pateikusi, ar galime gyventi ramiai. Ir, na, bet žinote, tas ramiai gyvenimas ne visada reiškia, kad reikia važiuoti to tokiu greičiu, na, jog ten skristumėte gatvėmis. Taip, galbūt pradėsiu nuo to, jog Baltijos prospekte net keliose vietose yra eismo įvykiai įvykę. Vienas eismo įvykis prie Clarksono, kitas prie Celsio pastato. Wow, nu čia neįtikėtina ir dar vienas eismo įvykis yra Baltijos žiede. Ir čia panašu, kad tik iš Vilniaus plento įvažiavus, na arba tiesiog žiedu važiavo ir šalia Vilniaus plento tas eismo įvykis yra įvykęs. Na tikrai nesmagu juos pranešti. Toliau žiūrint iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš Sudmantų pusės šiek tiek pasispaudžia Jakų žiedas. Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu ten neprastai automobilių juostelė yra ir nuo Akropolio atvažiuojant iki Baltijos žiedo čia spūsčių mes taip pat truputėlį turime. Toliau nuo Depo pusės atvažiuojant, na čia jau maždaug nuo Litagros pasispūsčiojo automobiliai iki Banginio žiedo, tad čia kantrybės turėkite tikrai. Taip, toliau matome ir iš Minijos gatvės, norint įvažiuoti į sausio 15-osios gatvės pustelių. Ten yra ir apskritai visa Pilies gatvė yra tokia ne tai, kad pasispaudusi, bet eismas dėl kažko yra ten sulėtėjęs. Taip, toliau Liepų gatvė. Čia nuo maždaug nuo Danės upės turime pasispuščiavimų link Šiaurės prospekto ir jau po to nuo Danės upės važiuojant link Indulių ir ten Dangaus gatvės pradžios link Lidlo, link Maksimos, ten irgi automobilių juosta jau yra. Tad, na, galima skaityti įprastos vietos, nieko keisto, Lideikio gatvėje dar gali tekti truputėlį pasispausti, ten įprastai iki Šiaurės prospekto važiuojant, pamatysite, manau, irgi iki 5 minučių spūsti ten, na, nieko naujo, iš tikro tikriausiai nepasakiau, kaip ir kiekvieną dieną, na, bet ateinant rugsėjui panašu, kad kuo toliau, tuo labiau tų spūsčių didės, tiek ir Klaipėdoje, no, o ypatingai Vilniuje, jau turėtume ne kokių 10 rimtesnių spūsčių pasakyti, o gal jau kokių ir 20. Tad tie kol kas pirmajame radare pasistengsime sugrįžti į kitą radarą, kaip galima greičiau, na žinoma, gal truputėlį turėtų to laiko praeiti, kol pririnksime daugiau informacijos, primenu mūsų telefono numerį 0611-21000 ir mūsų Facebookas. Ten radijas kelyje mes vadinamės, tad atsiųskite ir balsų žinutę arba paprastą žinutę ir mes ją būtinai ištransliuosime kitame radare. Na dabar tikrai labai vasariškas kūrinys, jeigu nesuklysiu iš 2011-ųjų, jums skambės, tai yra Don Omar ir Lukenzo Danza Kuduro.

0: Gyvūnams čia patinka.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

Atidarome paskutinį kelyje radarą. Dėkojame už jūsų siūstą informaciją mums, bičiuliai. 36 minutės po 17 valandos. Na ir dabar jau viską apibendrinsime. Ačiū jums tikrai labai, kad padedate šią piko valandos rubriką. Kelyje radarą išpildyti, įvykdyti. Na ir dabar žiūrime į tai, ką mes matome Vilniaus keliuose. Vilniuje, na, vis dar jokių žinių negauname apie radarus. Turėjome laidos pradžioj jų. Na, ar dabar jų yra, atrodo, kad, na, sunkiai jų čia surasti pavyksta, na, bet galime dar peržvelgti, atsinaujinti jūsų siūstas žinutes, bendrą informaciją, na, bet taip, žinokite, net ir tas pats Savanorių prospektas šiandien kaip niekada ramus, na, ir visose kitose gatvėse niekur jokio radarėlio užčiopti nepavyksta. Na, pamatysime, gal Klaipėdoje pasikeitė situacija, o dabar pasižvalgome į dalykus, kurie yra, na, spūstise arba eismo įvykiuose. Eismo įvykiai Žadeikos gatvėje 10, Antakalnio gatvėje ties Antakalnio žiedu ir tai atrodo kol kas viskas. Na ir spūsčių tikrai ne per daugiausiai, palyginus, įdomu, kas bus jau rugsėjo pradžioje, bet Ozo gatvėje link Mergės gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštoto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, dar kelios pūstis bičiuliai Kareivių gatvė ir žiūrėkite, kas čia nutiko. Taip, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, tai ir nutiko, kad dabar jau sužinojome, kur tos pūstis yra. Gelvonų gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos ir Tūkstantmečio gatvėje link Ozo gatvės. Tos pačios kliūtis keliuose, viena ji yra, dėl vykdomų darbų neveikia perėjo šviesoforas. Batoro gatvė ties Rudens gatve jau nuo pat pietų, na, nuo pirmos valandos panašu, čia tas pranešimas yra gautas ir vis dar jis yra aktyvus. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, kokiegi čia yra dalykai, kur pasispaudžiame, kur turime šiek tiek blogesnio eismo judėjimo. Na, dažniausiai tokiu metu jau pradeda mažėti tų spūsčių, taip pat žinokite, na, panašu, kad tai ir pildosi. Nenoriu, kad tikiuosi man nemeluoja ši informacija, bet na, iš Vilniaus plento truputėlį iš Tilžės gatvės pasispaudimų yra, beje, prabangi fotosesija atvažiuojant iš Vilniaus. Atsiprašau, nu, galima skaiti iš Vilniaus, bet iš Kauno pusės taip atvažiuojant link Jakų žiedo, prie Vijados turime prabangę fotosesiją. Būkite atsargus, bičiuliai, ji tikrai yra, tad štai ir pasižymime pirmąją fotosesiją Klaipėdą. Žiūrime kitas vietas, čia matome, jog nuo Ikėjos dabar jau maždaug važiuojant link Banginio žiedo, čia Šilutės plentu, turime ir čia spūsčių. Kitose vietose, na, čia nuo Akropolio link Baltijos žiedo jokių pasispaudimų didelių nėra matyti, na, matėme prieš tai praeitame radare, panašu, kad ir dabar visa Pilies gatvė yra sulėtėjusi, įdomu dėl ko, na, atrodo galbūt ir kelio darbai, ir čia gal kokia uždaryta juosta yra, lauksime žinoma jūsų patvirtinimo apie tai, o dabar, na, realybė tokia, kad truputėlį pasispaudimų. Taip, nuo Gintaro baldų pusės Liepų gatvėje šiek tiek iki Šiaurės prospekto, labai lengvai taip, nuo Senukų važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto ir jau po to į Gindulių pusę riedant Liepų gatvę maždaug nuo Danės upės pradžios ir, na, tiesiog pravažiavimo nuo Danės upės, tad važiuojame iki pat Gindulių ir iki pat Dangaus gatvės pabaigos, iki pat ten esančio Rimi supermarketo. Tikrai didelė juostelė Liepų gatvėje, kantrybės reikės turėti ir, na, ką čia daugiau bepridursi. Būkite saugus, važiuokite saugiai, viskas. Kelyje radare, ką galėjome, tą pasakėme, dėkojame jums už visą jūsų siūstą informaciją. Na, o dabar jums atsilyginsime tikrai gera, puikia muzika. O tikrai puikia muzika yra Dani Minau ir All I Wanna Do. Žinoma, jeigu dar turėsite žinių, būtinai jomis pasidalinkite 0611210000 arba mūsų Facebook'e, na ir jeigu jinai bus tikrai labai labai svarbi, pasistengsime sugrįžti dar iki pat 18 valandos žinių.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
4: Radio stotis

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt
2: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos kariams šią savaitę dalyvaujant bendrose taktinėse pratybose Moldovoje, sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius sako, jog šiandien šalies kariuomenė yra pakankamai pajėgi savo patirtimi dalytis su kitais. Tarptautinių pratybų, kuriuose dalyvauja sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3-osios brigados 31-ojo bataliono kariai metu, treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontakto metu. Lietuva kartu su NATO karinio rengimo tobulinimo programa taip pat prisideda prie Moldovos puskarininkių rengimo sistemos stiprinimo. Europos Sąjunga ketvirtadienį pareiškė besitikinti, kad technologijų milžinė Meta imsis priemonių dėl savo platformų priklausomybę sukeliančio dizaino Europoje. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus ribojimus paauglių naudojimuisi Facebook ir Instagram, kai kuriuose jungtinių valstijų valstijose. Europos komisijos atstovas spaudai Tomas Renier žurnalistams teigė, kad Europos Sąjunga, kuri praėjusį mėnesį nurodė Meta užtikrinti didesnį vaikų saugumą savo platformose, antraip rizikuos sulaukti didelių baudų. Po šio reikšmingo susitarimo Jungtinėse valstijose vėl pradėjo diskusiją su bendrove. Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas ketvirtadienį paragino NATO sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Jungtinių valstijų reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą, Vašingtonui peržiūrint savo pajėgų buvimą šiame žemyne. Prezidento Donaldo Trumpo administracija pakurstė sąjungininkų baimę, kad Liepą pradėjusi 6 mėnesių trukmės pajėgų dislokavimo peržiūrą, ji gali sumažinti savo buvimą Europoje. Vašingtonas išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašoma parodyti, kaip jos daro pažangą siekdamos prisimti pagrindinį vaidmenį ginant savo žemyną po to, kai buvo susitarta labai padidinti karinius biudžetus. Sostinės merui sausiai kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei 4 metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statyti statinį. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo intereso gynimo priemonę. Vilniaus meras Valdas Benkunskas prašė apginti viešo interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
3: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
5: Me depend on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

0: Пико Баланда.
1: Taip, užtrukau truputėlį, kol čia suradau mygtukus, kol galėjau supainioti po tų visų spūsčių, žinote, kuomet kartais ir didelis kalbėjimas kažkodėl rankų judesius šiek tiek sukausto ir nebemokė jungti mikrofono feiderių. Bet kuriuo atveju jau dabar esu čia, 15 minučių po 18, smagu, jog toliau esate su radijo kelyje ir pasitinkate tas paskutinėsias vasaras dienas su mumis. Čia ir toliau aš Daumantas, būsiu iki 19 valandos, na ir padėsiu jums tą 19 valandą pasitikti. O šią valandą mes kaip tik, na, nebus taip, kad čia sėdėsime ir nieko neveiksime. Dar ir orų prognozė jūsų laukia, tuoj dar ir apie kelius truputėlį tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje pakalbėsime. Na ir kaip įprastai, jeigu mes neturime savaitės atradimo rubrikos tą valandą, tai tuomet mes darome dainų užsakymus, sveikinimus, galite kažkam perduoti tos užsakymus, tiksliau sveikinimus kartu su dainų užsakymais mūsų bendruoju telefonu 0611-210-000 tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Ir taip pat ir Facebook'e galite tas visus tuos savo užsakymus ir sveikinimus perduoti. Žinoma, jeigu norite, dar pridėkite ir galbūt ten kažkur spustis arba eismo įvykis yra įvykęs, tai tikrai tai nepamaišys, tik papildys visos šios valandos programą. Kiek teko matyti Vilniaus keliuose, na, ar galime sutikti radarų? Ne, žinokite, vis ieškau tiek iš jūsų pranešimų, tiek iš bendros informacijos, ar kažkur tas pavojus galėtų kilti. Nesimato, tad galime pasižvalgyti į tai, kokia dar situacija yra iš eismo įvykių pusės. Eismo įvykių oficialiai nėra fiksuojama. Spūstis Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro. Ir vis dar dėl vykdomų darbų neveikia perėjo šviesoforas Batoro gatvėje ties Rudens gatve. Na, o dabar keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, na, jau per jau radaro pabaigoje iš tikrųjų, prieš gerą pusvalandį, jokių, na, jau viskas tikrai rimo. Klaipėdoje, bet vis dar turime prabangę fotosesiją Klaipėdoje. Atvažiuojant nuo Kauno, netoli jakų žiedo, prie Vijados degalinės čia vis dar nori jūs nufotografuoti kai kas, kas nori jums baudą už greičio viršymą išrašyti, tad patys žinote, kas tai yra, tai geriau nerizikuokite. Link jakų žiedo dar lengvai pasispaudžiame ties, na taip, nuo Šilutės atvažiuojant dar ties jakų žiedu, ten mes galime lengvai pasispausti, na, o visur kitur net ir ta pati Liepų gatvė, norėjau sakyti, kad nesispaudžia, na, nuo Senukų iki Liepų iki Šiaurės prospekto, tai taip, jokių spūsčių nėra, bet nuo Danės upės iki pat Dangaus gatvės pabaigos, iki pat Rimi supermarketo, ten Ginduliuose, dar vis yra tailė ir na, teks nusiminti, galbūt kas galvojate, kad jau ten pravažiuosite be jokių didesnių problemų. Viskas, tiek žinių kol kas iš kelių, tikimės tikrai jūsų dainų užsakymų ir norėsime jas pagroti. Tad likite toliau su mumis ir ši valanda priklauso jums.
2: Reklama.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: dalykų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

Bičiuliai Vilniuje ir Klaipėdoje, visą šią valandą grojame jūsų dainų užsakymus, na bet kai kurie užsakymai yra tikrai verti paminėjimo. Mūsų klausytojas Vidmantas rašo. Vidmantas atsiprašo Petro ir Dianos ir sako, norėčiau kažką iš Modern Talking repertuaro. Na, Vidmantai, ką jau prisidirbai, kad reikia Modern Talkingų, kad sutvarkytų dalykus. Na, tikiuosi, kad ši daina padės tau išsispręsti bent šiek tiek juos visus.

Na, galima sakyti, šiandien atsiprašymo daina tapusi Modern Talking Part-Time Lover. Toliau mūsų užsakymų valandoje mes priimame jūsų užsakymus, na, dainų užsakymus ir sveikinimus. Ir dabar skamba mūsų klausytojo Andriaus užsakymas. Ir tai yra Savage Only.

0: Nox, Pick Your Poison skamba radio kelyje eteryje, o dabar žinokite, dainos užsakymas, be kurio beveik neapsieina jokie dainų, na jokios dainų užsakymų valandos, ir tai yra Gunther Ding Dong Song.
1: My ding ding dong.

0: Lieka vos 4 minutės iki 19 valandos. Viskas, bičiuliai, kiek galėjome, tai dainų tiek pagrojame šią valandą. Dėkoju, kad esate su mumis, kad siunčiate ir kelių informaciją. Tikrai kelyje radaro metu turėjome ką pranešti, nar be jūsų nebūtų ir visos šios laidos. Ir žinoma, ačiū už dainų visus užsakymus šią valandą. Tad čia su jumis buvau aš, Daumantas, ir kviesiu susigirdėti rytoj jau paskutinėje šios savaitės piko valandoje. Ir vėl nuo 15 iki 19 valandos čia aš leisiu laiką. Tad visiems gero vakaro, gerai pasilsėkite po darbų ir susigirdėkime rytoj. Viso!
1: Sweat, baby, sex is a Texas drop me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

time, love, joy. I need space. Love, I need me.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Γελιά. Γελιά. Γελιά.

0: Келия.
1: Радио Сатис.
0: Келия.
1: Yeah.

0: Radio Stotis.
1: I need to know what you want from me.

0: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Kai pabus iš miego, kur niekas nemiega, basumis per tamsą, bet bėgant į šviesą, bieškant save savo pačio maketę, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę. Eilutės bėga įsiterpia glaudžiai, kai likimas pridega ir basumis per tamsą, bet bėgant į šviesą, bieškant save savo pačio maketę, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.